0: Pemalang.
1: Apotek Akafarma, alamat Jalan Raya Karangsari, RT7 RW1 Karangsari, Pemalang.
2: EP Studio Production and Entertainment.